0: Добро утро, почитувани слушатели, вие сте со Радио Македонски поручек. Што се митува секој недел од 8 до 11 часот на брановите на Connect FM 100.9 МГц на вашето радио. Добро утро, Бале.
1: Добро утро, Сашо. Добро утро, почитувани слушатели на Македонската радио програма Македонски поручек. Во денешната радио програма ќе слушате друштвени соопштенија, тие ги најавиме и повеќе ќе слушнете за нашите покровители кои ја спомагаат програмата Македонски поручек. Во 9 часот се најновите вести од Македонија. Од Македонија, од Битола ќе се јави новинар Данка Јанковска и ќе ги слушнеме најновите вести од нашата родна Македонија. Пред вестите и после вестите, како и секојаш, ќе слушате убава македонска музика, а тука е и тајниот звук. Па, денес ќе продолжиме. Имавме и една, колега, наградна игра. Наградна игра за рагбите.
0: Да, да.
1: Па така да ќе известиме кој е најблиско со, резултатот. Па така да бидете со нас до 11 часот. Телефонот во студиото за било какви информации, доколку ние ги имаме, е 9793-1009. 9793-1009. Па да започнеме со музика.

0: 8 часот и 15 минути, вие сте со програмата Македонски поручек. Колега, денес е празник. Празник во Македонија. Бидејќи денес е 11 октомври. Востанието во Македонија. Првата пушка во Прилеп и Куманово. Значи, денес се слави во Македонија 11 октомври. Убав празник. Убав празник, прво да му посакаме на новиот амбасадор на Република Македонија во Австралија, Стојанче Китановски. Ново дојден, сега и прв пат иди во Сиднеј и во Австралија. Денес прв пат доаѓа во Сиднеј, ќе биде на богослужба во црквата Света Петка во Рокдал. Па затоа сите сте добре дојдени да, знаете, да одите во црква, а после службата во црквата од 10 до 12 часот ќе има така во горната сала средба со верниците, македонците, ете така една средба кој сака да, да се види, ете може и ќе биде расположени некои прашања, но сепак да му посакаме добро дојде на амбасадор Стојанче Китановски, ќе биде гостин и на македонскиот фестивал, што ќе се одржи на 15 ноември во Бартон Паркот во Рокдал.
1: Бале, до сега да му честитаме на, на новиот амбасадор, бидејќи гледав на социјалните мрежи, имаше некој, беше во Болонгон исто така, на некоја представа таму, ете сега се движи оде во Сидни со, со македонците, значи почна убо да си работи некако преходната амбасадорка, како малце поскриена беше, не се движише многу низ зајницата.
0: Билјана, добро, сега види, амбасадори, ние ќе ги поштоваме како лице амбасадор.
1: Да, добро.
0: Тоа го зазема тоа место, амбасадор на една држава. Но ќе ги поштоваме по тоа, а ќе ги поштоваме по односот.
1: Да, да.
0: Например, другар, измеѓу народо, другар, опуштен, прашања, ако треба, бидејќи не разбираме некој, ако не треба некој уверенија, пашоши, било што, некој документ за во Македонија, значи да можеме да прашаме.
1: Да.
0: А јас спомна Билјана, амбасадорката што беше, дали, не знам, да не одиме политички, дали беше како... Ете во таква средина да не паднам, да не ме вреѓа или вика. Јас не мислам да има такви луѓе, веќе да се однесуваат вулгарно. Нема потреба, Тоа е амбасадор, ние ќе го поштоваме, ќе го цениме како високо лице што не представува нас македонците во Австралија. Друго ништо. А ќе си биде другар, јас можам само пак да речам дека Веле Трповски беше другар и кафе си пиеше на King Street во Рокдал, со сите, се седи, се смеи, мислам, беше другар. А после ние, како што реков, амбасадор, ќе го поштоваме дека ја врши должност амбасадор на Република Македонија во Австралија.
1: Да. Да, така се не воде во Австралија, бале, нема како Македонија, а тој е директор, не смеш да му зборниш, тој е некој друг директор или некој политичар, не смеш. Овде нема скали. Значи, му се дава доверба, му се дава респект, ама нема скали. Некој преминістр, ако го видиш на улица, можеш да му...
0: Да, здраво.
1: Да.
0: Здраво, како сте, да, и готово. Да.
1: И тоа е проблем во Македонија. Значи, има многу скали, некои се прават нешто што не се.
0: Е, треба да се поклонуваме?
1: Да, да. Е, па така е во Македонија. со пријатели, со...
0: А, е па, а, види...
1: А, да му дајш нешто од страна.
0: Тоа не е најголемата грешка. Тоа не е најголемата грешка, бидејќи ете, е посетив, не, бев не и заедно таму. Гледам, му се обраќа на градоначалник. Градоначалник беше до вчера со нас заедно, другар. И сега, господине градоначалниче, знаеш ово не. Еј, така се викаш, и така ќе те викам. Името твое го знаеме. И што сега, да се поклониме?
1: Да.
0: Не, или пак доктор. Еј, доктори, ти ќе го цениш, ќе го поштоваш, диплома има, доктор, професор и... го цениш, бидејќи има заслуга за тоа, ама оно што е острана од тој, да речем, од докторството, од здравството, го цениш како најголем пријател. Најголем пријател. Е сега, ете, политички реков, не, ама политички. Венко Филипче, доктор, специјалист во болницата, ама како се однесува, како да го цениш и да му речиш дека ме боли ова да ти помогне. Значи,
1: мислам, ајде, Денко има ајде. Проблем самиот Вале. Самиот изгледа има проблем. Нека си, нека си најде некој лек за него. Послем други да лечи.
0: Па, па затоа, затоа велам, затоа го велам то, односот на луѓето најважен е. А ние ќе оцениме она што е кај нив. Овде докторите се професионалци. Професионалци, да речем.
1: Поќе тоа, да.
0: Да, другари се. Другари се. Јас, еве, ќе спомнам и доктор Зоран, професор Зоран Бечваровски. Ама другарство. Е сега, ние ја цениме работата негова, ама другар број еден, што стварно и така треба да биде. И колку помогнува за македонската заедница овде. Значи, такви луѓе ни треба, што, што ги цениме како другарство, а она што си работа...
1: Да, да, да. Сигурно ќе му дадеш респект и многу респект се дава на такви луѓе, но пак можеш да направиш некој разговор, да се видиш, да се поздравиш и така натаму. И тоа е убавината. Како што рековме, нема високи скали овде. Секој е како на некој начин како ист.
0: Да, да. Па скалилата се проблем, да речеме, ако од едно стапало на, на другото, еј, тоа е на голема нога. Не, другар е. Другар е. Не значи, и ако е доктор, сега само ќе зборуваме за здравството. Не, ќе зборуваме за живото, оба, она, како тече, што тече, како, како е со македонската заедница. Например, овде гледаме, помогнува многу, сака да, да, ете, за македонската заедница. Еве фестивало сега. Лани, како беше фестивало? Првпат се одржа фестивал, организиран во, во Каспарк, во Когра, со, да не речам, ама повеќе од 10.000 луѓе, посетители, годинава повторно. Ќе видиме колку ќе има, само Господ здраве, времето да се погоди.
1: Значи, ова година во Батен Парк.
0: Во Батен Парк, во Рокдал. Да знате и слушателите дека Батон Парк е старото игралиште што беше на Сан Джордж, да. Каде што Македонија, престол Македонија играше
1: Сидни Олимпик.
0: Сидни Олимпик. Значи, та, та престава, првпат тогаш јас во Австралија, мислам тогаш, ново дојден, и видов, значи, тоа беше... ми остана во сеќавање за цел живот.
1: Тоа не беше баш добар печаток.
0: Не, не, ама добро. Беше печаток, бидејќи македонците, ние сме многу добар народ, многу цениме, ама некој да те вредја, пак не, не можеме да допуштиме. Да. Ете, гледаме сега. Ама треба да застане човек на здрави нозе и дека не те вредјам, ако те почитувам, почитувај ми и ти мене. Ако не, пријатно со здравје, немам со тебе работа. Така да, видов дека македонците беа сите заедно. Значи, ете Бартон Парко, тој е на 15 новембар, па ќе се собериме сите.
1: Ќе биде добро, па. Ајде ние да продолжиме со уште една убава песна.

0: Raka na srce to
1: Majka me vikna
0: Na makedonski
2: Od Majka Makedonija Vije ste zaradio makedonski poruček se do 11 časot Nije ke prodolžime so programata Bale Дали се ворет? Оде, пак нешто се замрзна во студиото, но ете, изгледа се води на ваздук. Ние ќе продолжиме. Пак температурата моментално е 17 степени, а прогноза за денеска до 28. Значи, доста жешко ќе биде.
3: Топло жешко.
2: А утре уште по-жешко, до 35. Не знам како овие времињата, а така се менуваат една што 35, другиот ден до 28 и така натаму.
3: Па, видиш, 7, 7 милиарди сне луѓе?
2: Не ги избројав.
3: Еден, а крајот на сите да не најде. А ние не веруваме. Треба да веруваме се што сне под капата на Бога. Така да,

0: Mada mislom, pa se vrativ me, da, ete, nešto se iskući ovde, ama no, ete, napravlja reset i paksne na vazduh. To je ubavo. Kako že razgovarav me, temperaturite, deneska do 28, utre do 35, vtornik pak, su malce došto do 21.
1: Dobro, prognozerite tak, jak je život, iti prognozerama, gledaš od dnevnite rezultati, no včera vide kako biše sa baljeto so mnogo doš, a posle ručak ili vreme ručak biše odlično, znači toplo, žeško, temperaturata dojde i 30 stepeni, tako da biše dobro.
0: Da, da.
1: Така да, прогнозите за ова недела повеќе кажуваат дека ќе врни. Ќе врни, што може негде, да, ама ќе видиме.
0: Па, велат и утре ќе врни, бале, значи и така ќе биде жешко од 15 до 35, очекуват малце дош на некои места, исто така во вторник, велат дека 85% ќе има дош. Ама пак температурата ќе слези борен во вторник, нема така жешко да биде од 14 до 21. Среда е слично така од 12-28 и скоро целата недела така ќе биде, ама ќе имаме два многу жешки денови, како денес до 28, утре до 35.
1: Ќе видиме. Господова работа, тие се прогнозите за ова недела, а ние ќе продолжиме со нашата програма, затоа бидете со нас се до 11 часот. Уште еднаш ќе кажеме дека денес во Црквата Света Петка ќе биде гостин новиот амбасадор на Република Македонија во Австралија, Стојанче Китановски. Значи, ова не е некоја званична покана од Македонскиот совет или македонските организации. Ова е ете, покана, можам да речем, но не со сигурност, покана од свештеникот на Црквата Света Петка во Рокдал, ете, го покани, а амбасадорот се дојди со неговата фамилија, значи со жената и две деца. Па така да ќе биде гостин денес во црквата, а потоа од 10 до 12 часот во горната сала во црквата ќе има, ета така, една средба со него, може прашања, може, ето, добро е да се видиме, но званично е покане на фестивалот, македонскиот фестивал, што ќе се одржи на 15 новембар во Бартон паркот во Рокдал, значи ќе биде поканет амбасадорот и ќе има сигурно говор на тој фестивал.

0: 8:40, vi ste sa radio Makedonski poručak. Balen, da li imaš neko saopštenje?
1: Da, imam saopštenje, baš barav od saopštenijata, no evo, ova saopštenje dojdeno je od Volungung, od manastirot. И гласивака управата и парохриските свещеници при Македонската православна црква Свети Климент Охриски под Кембла и манастирот Света Петка од Кембла Гранич го дават следното сообщение. Се известуват сите верници на Македонската православна црква дека по повод празникот Света Петка и менденот на манастирот во сабота на 24. Октомври ќе има вечерна богослужба со почеток во 5 часот на вечер. Во недела, 25 октомври, ќе има служба со почеток во 9:15 часот наутро. По завршувањето на службата ќе се крсти вода, ќе се пресечи славскиот леп, ќе се осветат иконите на Господ Исус Христос, на Пресвета Богородица и Свети Јован Крстител, па потоа на 12 апостоли за иконостасот, кои ќе бидат поставени во манастирот Света Петка, кој сака може да биде дарител. После тоа ќе има ручек за сите

0: Na сите заинтересирани кои сакат да испратат пакети до најмилите во Македонија, односно хуманитарна помош преко АХАМ, ќе можете да најдете во Јагуна кај Лупчо Сидеровски. За повеќе информации, јавете ми се на Лупчо, ако ви требаат празни пакети, ги наполнавте, кога тргнуваат, кога стигнуваат, и сите информации ќе ви даде Лупчо, а неговиот мобилен телефон е 0415-801-989. Ете, тоа беа неколку сообщенија, и другото сообщение кажавне и неколку пати дека денес амбасадорот македонски, новиот амбасадор од Македонија, Стојан Чекитановски, ќе биде гостин во Црквата Света Петка денес на служба, а потоа од 10 до 12 часот во Горната сала, ете, ќе има еден може разговор со верници, со посетители. Сите сте добре дојдени доколку сакате да се видите. А сигурно, но знам 100% дека амбасадорот се поканет на Македонскиот фестивал, што ќе се одржи на 15 ноември во Бартон паркот по Рокдал, па ете, можеме и таму да се видиме на тој ден, а тој ден очекуваме да биде стварно убав, сончев и сите македонци да уживаат.
1: Ки си порачаме сега, Вале, на тој ден, на 15-ти.
0: Види,
1: не е многу жешко, да има малце облаци, така сонцето да не печи многу и ќе биде прекрасно.
0: Господова работа, ама лани беше прекрасно, ама Каспарк е исполнет со многу дрва, па така да луѓето нема проблем, ама имаше еден помал шатор, па и таму можеше, ако најдиш место да седиш, ама имаше, има дравја, имаше многу продавници што продаваа храна за сите посетители, па поука од лани, не беа нашите спремни за толка број да причека на гости годинава. Зато велам, зависи времето како ќе се погоди, а ако биде убаво, нека се спремаат, бидејќи македонскиот народ сака музика, играње, разонода, јадење, пиење, ама сето да биде на место. Така да си се спремат и ќе уживаме сите заедно.
1: Голем поздрав до нашиот редовен слушател Били. За Били денеска имаме тој си одбра, ние најдовме Јонче Христовски и Море Гоце Берберот.

0: 8:50 minuti, vi jeste so Radio Makedonski poručak se do 11. Во 9 најновите вести со Данка Јанковска, ќе ни кажи се шо е најново во Македонија, ама бале, знаеш овие вестите, секој ден се исти. Филипче го знаеме шо вели, Мицковски знаеме шо вели. Нема нешто ново, мислам, ова е многу слично тие шо го гледа тој една програма што има Days of Our Lives. Не знам дали имаш, ама жените многу го гледат. Јас ич не осакам тој шоу, ама знам дека многу жени го гледат и секогаш само се врти.
1: Не сакам јас тој филм да го гледам, бидејќи
0: Days of Our Lives.
1: Е само се зема, само се остава
0: лепа,
1: истите.
0: Лепа.
1: Бидејќи истото, само се зема, само се остава, се брка, се мира, се денес со еден, утре со друг. И
0: епа, исто досад, и во Македонија, политика.
1: Ма види, да речеме, ако правиме разлика, треба да направиме, да бидеме реални, дека не се овие како тие.
0: Добро, сега, ние не со некоја партија во Македонија, ама знаеме дека ВМРО моментално подобра, многу подобра работа прави него овие другите.
1: Јас се лутам, ако одиме политички да сум ВМРОец, се лутам дека не презедува никакви акции против срамните одлуки што ги донесе СДС. Значи, самите на група па они кога го нарече лидер на партија и председател на влада го нарече идиот, па јас можам да речем едни идиоти да одлучуваат самите, платени за пари, да одлучуваат самите дека Македонија е иста, исти народ сме со Бугарија. Еве, пред два дена појде Муцунски на разговор во Бугарија со некоја се тамо, нивна представничка или председател на не знам на која партија. Не сакам ни да испомнувам, но заеднички јазик не можеш да дајди заеднички јазик со нив и со другите, бидејќи тие сакат само по своје. По своје, да не постои Македонија, дека ние председател на влада што беше идиот, подпиша тамо, само подпиша дека сте исти народ, дека сте иста историја, ова, она. Ние сме држава Македонија. Држава Македонија. Тие кај што се Македонија била и поделена е 13-та година. И сега ќе правиме разговор за учебници, за историја. Ќе кажуваме за кој беше Гоце Делчев. Самиот председател баш гледав на социјалните мрежи кај што кажува дека Гоце Делчев да се борел, ама бил бугарин, се изјаснувал како бугарин. Председател на Македонија. Го заборавив, како што се викаше, бидејќи не беше тој на Македонија, на СДС, председател.
0: Педаровски. Педаровски.
1: Има имиња, како да се наречи, и од кај што е роден, не го сака ни неговите соселани или... И тој е председател. Тој е председател, кога самио се негира и е негира цела Македонија. Па ќе се навратам на Муцунски, дека заеднички јазик не можеш ти да најдеш. Признај, тие бара уставо да се мени. Уставо што? Ќе уменуваме секоја недела, како ни што му пасира. Признај тие македонците што се од Пиринска Македонија, па ние ќе и признаеме во Македонија оние што зедоа пашош за да заминат од Македонија, бидејќи Македонија не е во Европската унија, не може да земат пашош, да присуствуваат или како со пашош или со лична карта да одат во европските земји, Германија, Франција или овие помалите што се Шведска, Данска, скандинавските земји. Така да од нив на крајот се изјаснија колку беа 2700 дека ете подпишав незадовно пашо сега да не ни се да не ни повлечат, па нека ти повлечат сега, готово, вие задавте може и држављанство тамошно, па а колку има македонци во Пиринска Македонија, колку има македонци во Егејска Македонија, нека ги признати како македонци, ама нашата претходна влада му подпиша тамо и е запустивна, и Античка Македонија е запустивна, и ама се запустивна, се радува на цар Самоил. Цар Самоил и се коските ќе му најдоја тамо метро и жилет. Значи тој бил цар, зато и бил човек, јак, голем. Се борел, ама не бил джудже. А за цар Самоил имаме Самоилова тврдина во Охрид, имаме село Царедвор, имаме многу од тие села што се нарекува, што го носат името од цар Самоил. Значи Царедвор таму и таму живеел. И затоа го доби името Царедвор од цар Самоил. Но овие се радува на туѓа историја. И сега да му подпиши и ова влада да му подпиши и да не нема од картата на светот.
0: Балај да слушнем покровителите и потоа ќе се приклучиме со Данка.
2: Дајвид Гламчевски и неговата Маграх Десембриен компани одлично соработуваат со македонската заедница, а ги вршат и следните работи: лична повреда, повреда на работа, повреда во индустрија, сообраќајна несреќа, криминална повреда, медицинска грешка, развод, продавање и купување на имот. За сите ваши совети зборувајте со нашиот солисите и бариста Дајвид Гламчевски. Посетете го на 2-4-14-16 Корт Род во Ферфилд или зборувајте на свој мајчин јазик на 97-24-65-25.
1: Покровител на програмата Македонски поручек е Марко Поло. Кога се вели најубавото доаѓа до Македонија, обрнете внимание на широко распространетите три фирми Марко Поло, Royal Carry и Hermes Fine Food. Барајте ги сите млечни производи, кашкавалот и сирењата од Идеа Шипка Битола, прилепското пиво Дап и Газоза, тиквешкото вино и жолтата ракија, струмичката мастика и струмка, скопската ракија Антика, струмичкиот Мама Сајвар, лутеница и малиджано, венчини, виница, струдли, торти, бисквити, радович, краставички, печени пиперки, пиперчина со сирење, брушета од печена и пржена пиперка, Европа, Скопје, бомбони, наполитанки, чоколада, витаминка, прилеп, Атлантис, морски школки, стобе, флипс, пудинки, ванила, одонија, чајни колутици, како и бавото, сончугледово масло, брилијан, па Подравка, Вегета, гулаши, пекме со сливи и на крај напите се македонско грен кафе. Купувајте здрава храна за долг живот, препорачува совсеникот Крсте Ѓорѓиевски. Australian Mortgage Option. Дали сакате кредити со мали рати со најдобри услови? Побарајте ги Australian Mortgage Option. Тие дават поземници за куќи со најдобри услови и најниски интересни рати во цела Австралија. Тие ќе ви дадат најниски интересни рати што вие имате со вашата банка. Ако не добиете, изгубеното време ќе ви оплатат $100. Ви гарантираат дека се со најдобри услови, најдобри интересни рати ќе добиете во Australian Mortgage Option. Победници се од наградите Outstanding Value Home Loans, најниски каматни рати во Австралија. За повеќе информации јавете се на 97090100, а имате и друга канцеларија во Кембелтон, Карши, стадионот Веслига Клаб.
3: Буре Гаји. Појдете во Буре Гаји и одберете си од добавиот буре кој прават буреци со сирење, спанач, месо, прават буреци со јабука, тиква, стреши, ајвари, сирење и секаков вид како вие си порачате. А тука се и убавите мазници со сирење, со тиква и сите врсти по ваша желба за вашите највесели свечености, за свадби, стројави, кршчевки и за сите убави веселби ќе ги најдете најубавите погачи. Продават леп, лепиња и многу пекарски продукти, но не не заборавете за убавиот дезерт баклави. Сите овие пекарски продукти ќе ги најдете во Ливерпул Бајкери Бурегај, а се наоѓаат на 2,166 Макворис Стрит во Ливерпул. Таму е Марк Делевски, а нивниот телефон за нарачки звонете му на 0422-983-644. А имате втора Бајкери продавница во Дивај. Телефон 8054-9174. Бурек Гај.

0: Vesti za Radio Makedonski poručaj.
1: Драги сонародници, слушатели на Македонски поручек и сите останати нашинци кои овие утренски неделни часови не се во наше друштво, на сите, најубави честитки за денешниот голем национален празник, 11. октомври, денот на востанието на македонскиот народ против фашистичките окупатори од 1941 година. 11. октомври е денот кога македонската нација докажа дека секогаш ја одбира правичната страна на историјата. Идејата за самостојна Македонија датира од многу порано. Ја застапува и линденците и други напредни личности пред нив и по нив, но ефикасно таквата определба се докажа со вклучувањето на напредната младина во антифашистичката борба за слобода, во која за 4-годишната војна против окупаторите на Македонија загинаа околу 24.000 партизани и граѓани на Македонија. Затоа, 11. октомври е денот кога Македонија го избра патот на слободата и застана на правичната страна од историјата. Убав повод денешниот празничен ден да се посетат обележијата на паднатите борци низ целата држава, голем број настани со цел подсетување на кризните моменти од почетокот на 41-та година, кога граѓаните на Македонија се наоѓаа пред определба кој пат да го фатат, и не сгрешија затоа што на крајот од 4-годишните воени дејствија конечно Македонија стана држава на своето, на почетокот во рамките на тогашна федерална југословенска заедница, а потоа пред 30 години и самостојна и независна Република Македонија. Нека ни е честит 11. октомври на сите, каде и да се наоѓаме на планетата Земја. И за денешното јавување од татковината, драги сонародници, подготвив информации за сите позначени случувања и ќе започнам со она што на политички план беше потенцирано изминатава седмица. Средбата лице в лице на македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцумски со неговата бугарска колешка Петрова Чамова во Софија. Муцумски бара пат кон Европската Унија, заснован на заслуги, а бугарската министерка – исполнување на преземените обврски. Значи, ништо ново и од оваа најнова средба на представниците на двете соседни држави. Сега и за други теми кои се важни за граѓаните. Стопанската комора предлага во земјава да има помалку неработни денови годишно, кои сега изнесуваат 16 празнични денови, и да се укине префрлањето на празникот што се паѓа во недела, како денешниот, а се празнува утре, понеделник. Стопанската комора бара вработените да можат да изберат само 2 верски празници годишно. За ова секако нема благослов од Македонската православна црква, која не се сложува да се намали бројот на верските празници. Како понатаму ќе се одвива оваа дебата, останува да видиме. Во системот на социјална заштита во Македонија има лица што примале гарантирана помош, а не ги исполнувале условите. Затоа, имало и починати лица, граѓани што се иселиле од државата, но и лица што работат на црно, а земаат државна социјална помош. Досега биле утврдени над 4500 спорни корисници, а финансискиот ефект се проценува на 25 милиони евра годишно. Очигледно во системот на социјална заштита потребна е поефикасна и редовна контрола. Македонската економија ќе расте и сите оние планирани инвестиции ќе продолжат да се зголемуваат, но со нив ќе расте и јавниот долг. Ваква проценка даде Standard & Poor's, која повторно го потврди кредитниот рейтинг на Македонија со BB негативен, со стабилен изглед. Според изјавите од, од владиниот кабинет, до крајот на октомври треба да заврши процедурата за новиот ребаланс на буџетот. Тоа ќе биде второ прекројување на државната каса годинава, откако кон крајот на јули беше донесен првиот ребаланс на буџетот. Инаку во изминативе 9 месеци биле собрани 70% од планираните приходи за оваа година. Бројот на работници во индустријата е намален за 3% во однос на ланскиот август. Падот е наизразен во рударството, текстилот, производството на облека и во кожната индустрија. Може би затоа, македонските аеродроми продолжуваат да бележат историски резултати. За само 9 месеци годинава Скопје и Охрид обслужиле над 3,3 милиони патници, а бројот на патници е зголемен за дури 30% во споредба со истиот период лани. Во земјава, од близу 350 000 пензионери, скоро 100 000 примаат минимална пензија. Или околу една третина од пензионерите во Македонија имаат пензија која се движи од 20 до 23 000 денари месечно. Во услови кога државата воведува мерки за ограничување на достапноста на игрите на среќа, меѓу кои и дислокација на објектите подалеку од 500 метра од училиштата, игрите на среќа и натаму се огромен еден голем бизнис. За само 5 месеци уплатени биле, речиси, 1,6 милијарди евра. Кладилниците и сите други објекти за игри на среќа најпосетени се кога повозрасните ги добиваат пензиите и одат таму да си ја пробаат среќата. Кај нас се воведува нов начин за пресметка според работното време во занаетчиството. Во последно време занаетчии ставаат клуч на портите на дуќаните, оти придонесите скокнале од 4200 на дури 9500 денари. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Борче Серафимовски ги додели првите картички за зелена нафта на земјоделци од Свети Николи и од Битола и кажа дека почнала распределбата на вкупно 48.000 картички за кои биле обезведени 584 милиони денари или тоа е околу 9,5 милиони евра. Државата подготвува кредитна линија од над 12 милиони евра преку Развојната банка, со која треба да се поддржи ликвидноста на винарниците и на оризопроизводителите и да се обезбеди навремена исплата кон земјоделците. Во Преспа и во другите региони, индустријското јаболко се откупува сега за само 4 денари килограм, додека дневниците за берачите, главно од Албанија, достигнуваат и над 2500 денари. А оризопроизводителите од Кочанско велат дека сега килограм ориз се откупува по 15 денари цена, со која не се покрива трошоците и стравуваат дека в година нема да бидат во можност повторно да ги засејат нивите. Деновиве во повеќе градови, меѓу кои во Битола, беа одржани саеми за пчеларство и пчелни производи. А вчера... Вчера овие, како се викаат, производителите, медопроизводителите, ги изложија своите производи на плоштадот во Демиркисар. Граѓаните го искористија таквиот момент за да набават квалитетен мед од богатата понуда, каде имало и многу други пчелни производи. Месецот октомври е символот за борба против ракот. Од карцином на дојка, болест која е најзастапена кај женската популација, во Македонија се лекуваат сега, во овој момент, 7000 пациенти. А само во текот на последнава година се регистрирани нови 1000 заболени. Пациентките главно се жалат на недостапноста до современите медицински апарати, кои често се на поправка и се чека со месеци да се добие соодветна услуга или третман. Роботската хирургија, која допред известно време изгледаше како научна фантастика, барем тука кај нас, веќе е реалност и во Македонија. Во приватната болница Аджибадем Систина извршени се неколку роботски операции. Секако дека роботот не го заменува хирургот, туку му овозможува поголема прецизност и помала травма кај пациентот. По повод државниот празник 11. октомври, денеска напладне во Собранието на Македонија ќе биде врачена наградата 11. октомври на познати и заслужни личности Венко Андоновски, Димитар Пандев, Дјумсусер Касапи и Владо Поповски. Личности кои се докажале во областта на културата и уметноста, во лингвистиката и личности посветени на историско-политички и правни науки. Како што кажав и минатата недела, едномесечно празнување на 11. октомври во градот под Марковите кули, каде практично и почна восстанието на македонскиот народ против фашистичките окупатори во Втората светска војна. На Прилепскиот плоштад Александрија, синоќа, спроти големиот празник, настапи по пеачката Андријана Јаневска со избор на патриотски песни во чест на 85 години од почетокот на народното востание на македонскиот народ. Изминативе денови, ново значајно откритие за кое допрва ќе се истражува е пронајдено на локалитетот Расница кај струшкото село Коројшта. Оружје и предмети изработени од злато, од бронза и од килибар, меѓу кои е златна маска, постара дури и од Требенишката, се пронајдени во богат војнички гроб, кој датира од 6. век пред новата ера. Значи, чуда се кријат во македонската земја. Овој викенд македонската книжевност се представува на сајмот на книгата во Франкфурт, еден од најзначајните светски собири на издавачката индустрија. Абитола живее со првото издание на Чкембе Фест, од котлето на традицијата до иднината на гастрономскиот туризам, е мотото на ова прво издание на манифестацијата, на која освен од земјава учествуваат готвачи од Турција и од Унгарија, а меѓународна жири комисија ќе ги избере највкусните чкембе чорби. Има и забава од различен вид на плоштадот Магнолија, настан кој привлекува голем број посетители. Нашите сонародници кои имаат достапност до македонските медиуми секако се информирани и за она што се случува во областта на судството, обвинителството и активностите на полицијата, на царината и другите надлежни служби. Серискиот убиец, 26-годишниот Трајко Бојковски од Старонагоричане Кумановско, е осуден на доживотна казна затвор затоа што во изминатите 2 години убил 4 жени кои потоа ги силувал, а осуден е и за 2 обида за убиство, исто така во Кумановскиот регион. Уапсен е јавен обвинител од Вишото обвинителство во Битола, Пеце Везировски, кој е осомничен дека ургирал кај колеги, јавни обвинители и судии во најмалку 4 случаи за да им се обезбедат пониски казни на осомничени лица. Тој се осомничи за примање награда за противзаконито влијание. Продолжува судењето за обвинетиот судија Јоко Ристов, а неговите родители тврдат дека 350 000 евра пронајдени задзидани во нивната семејна куќа во Неготино биле нивни заштеди од земјоделска дејност. Продолжува и судскиот процес за обвинетите од трагедијата во Кочани, каде во пожарот во дискотеката Пулс животот го загубија 63 млади луѓе. На граничниот премин Дојран на излез од Македонија бил спречен обид за нелегален транспорт на скоро 80 килограми марихуана, која според царината била наменета за турскиот пазар. Пет лица се е приведени, а против нив е поднесена кривична пријава за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги. Вакви настани кај нас се секојдневие, ова беше само еден случај. Од спортот, една случка која стана вирална за многу светски медиуми, кога на стадионот во Скопје, на надпреварот на фудбалските екипи на Македонија со Шкотска, влезе едно куче, скитник, заските на теренот, играта за кусо време беше прекината за кучето да биде одстрането. И така некои по тој настан ќе го запаметат овој надпревар. Кога веќе не можеме да станеме вест по изненадувачки резултат, со кучето успеавме. И уште ова, навивачите на репрезентацијата од Шкотска направија убав гест со донации во Скопје и во Кочани, каде фудбалскиот клуб од Кочани доби финансиска помош од околу 200.000 денари, а исто така и во Скопје за опремување на спортски терени за деца со попреченост. Секоја чест за овој хуман гест навивачите на репрезентацијата од Шкотска. И сега одстапуваме простор за нашите пријатели и помагатели. Јас само ќе ве подсетам дека она што е најквалитетно, најубаво кај нас, произведено кај нас од нашите фабрики во Македонија и во поширокиот регион, кај вас доаѓа во вашите продавници преку Марко Поло, Royal Carry, Hermes, Fine Foods. Можете да побарате квалитетни македонски млечни производи од фирмата Идеал Шипка од Битола, потоа тука е кравско, овчко, мешано сирење и кашкавал, а пробајте го и новиот производ Президент Селакис кравско, мешано и овчко сирење. Достапни исто така ви се и прилепското пиво Даб, газоза, тиквешкото вино и жолта ракија од Кавадарци, струмичката Антика и гроздова ракија, најновата жолта и мако мераклиска ракија и вино. Струмичкиот мама сајвар и јутенка, малиджано и мама ставче, гравче, потоа од радовиш краставички, печени пиперки, лист за сарма од кисела зелка и секако Марко Поло винска, јаболкова и бела киселина. Има голем избор на сладки производи од тука од Македонија, од најстарата фабрика за сладки производи во регионот, Европа Скопје, бомбони, чоколада, наполитанки, потоа од витаминка, прилеп, стоби флипс, ванилин шекер, прашок за печиво, сончогледово масло, од винчини, Идонија, голем избор на бисквити, штрудли, торти, достапни ви се и билките од природни растенија од нашиот регион, кои служат за подготвување на чаеви кои се здрави за организмот. Достапни ви се и зачините во домакинството Црвена пипер и Буковска толчена пипер, од Подравка зачин од вегета, гулаши, паштети, повеќе други месни производи, како и джемови од природни овошја. Исто така, да ви го препорачувам и Гранд кафето за вашата трпеза да биде исполнета со македонски и со европски производи. Купувајте производи кои од родниот крај и поширокиот регион веќе 5 децении ве ги носат Марко Поло, Royal Carry, Hermes, Fine Foods, зашто производите се здрави и помагаат за долг живот. Деновиве кај нас. Пријатно рано есенско време, но за денес предвидени се и врнежи од дожд, барем така велат синоптичарите, особено во попладневните часови. А стручњаците исто така велат дека тропски воздух од Северна Африка се движи кон европскиот континент. Што ќе ни донесе, ќе видиме, а деновиве дневните температури кај нас достигнуваат и до 25 степени, а ноќите се значително посвежи. Драги слушатели, останете во добро здравје и расположение и исто така останете со македонски поручек радио на господата Саше и Бале. Благодарам за вниманието и до слушање.

0: Aneta Lukamovska i Aneta Bend, srce to te...
1: Bendisa.
0: Te Bendisa, taka bale. Pa ka, da li go imaš gledano The Bachelor, bale, da li...
1: Bachelor? Mislim, ama ne znam sega da li igra, igra se porano.
0: Igra vaka sebo godinu me se čini, i jedno za maš i za žena. Pred, može desetina godina i može pojke, imaše na Bachelor, i sigurno našite slušatelji ova go ima slušna, to i go znat, imaš jedan Australica, vikaše Sam Wood, i imaš jedna Makedonka, Snežana, nemo pamtam kako se vikaše prezime to, ama Snežana, Markovski, mislim, Markovski, tako. I tije 20-ta sega, vo minatata nedela, bale, može imaš videno, može nemaš videno, vo vestite se za nedobri raboti. Da li imaš slušna to?
1: Ne.
0: Ne?
1: Samo kaži mi nedobri raboti. Što znači nedobri raboti?
0: Znači nedobri raboti, ete, ovo je Sam Wood, znači je istepal.
1: Сега мене ми е јасно, ме удри памет, дека рече недобри работи, бидејќи многу-многу се занимава со трговија на неопределени, односно неубави работи, потоа замисли, па иначе за ова, па се случува.
0: Да, во вестите така се кажува, шо е вистината, уште не знаеме, значи мора да оде на кот и така натаму, ама тоа шо е важно, шо знаеме дека Сем Уд моментално лежи во затвор, бидејќи полицијата беше викната, а ова Снежана веле дека доста беше натепана, загушена, керка му беше таму исто, ова постарата. Значи таму звона на полицијата, полицијата дојде и го затвори овој Сем Уд. Значи овие вакви неубај работи.
1: Нормално неубај работи. Ете, рече дека се запозна на то шоу, да, на Бачела шоу, да. Се запозна, се зедоја, а има...
0: Се зедоја. Исто и направи добар бизнес, бале.
1: Ама, мислам, се зедоја има и фамилија.
0: Да, има фамилија, има... Снежана имаше едно чупе од преодниот...
1: Брак.
0: Брак. И со ово имаше, мислам, три чупина. Најстарото е околу десетина години, така, слушам, не знам дали тоа е точно, ама околу 10 години, значи 4 чупина вкупно.
1: Да.
0: И се, знаеш како што се живееше, како медијата што кажуваше, дека многу добро живеа во минатите години, и ова како шок дојде на сите.
1: Да, види, кога имале тие таков бизнес рече за
0: тренинг, фитнес и за добро јадење и такви работи.
1: Значи добар бизнес.
0: Добар бизнес, и тој бизнес пред некоја година две го продадоа за 71 милион. Значи јак бизнес, убај пари носи и така натаму, ама за жал сега се наоѓаат во ова ситуација каде кој ќе знае што како ќе испадне ова сето, Сем Уд во затвор, Снежана и Степана и така натаму, сигурно ќе научиме уште појке, на суд ќе се оди и такви работи, ова
1: е почеток.
0: Почеток, да, дали бракот ќе се заврши или не, ќе видиме, изгледа ќе се заврши, ама
1: види, кога дошло до такво нешто, значи мешана полицијата и во сите работи тие Не би се осудила та повторна да му се врати него, бидејќи како што кажуваш, јас немам информации, може од незаинтересираност, не сум вишел, но ете, да е малтертира, дави било како, и сега да му се врати повторно не верувам, но сепак за него, бидејќи и овде, да речем, во Австралија, жените се многу заштитени, така да и да не ја патил да загуша, да дави или било како, тада пријави или деца да пријават, жените се заштитени, затворот нема бега.
0: Пак би требало да се заштитени, бале не само жените, ама сите да се заштитени, ова не е дозволено, значи не е уба работа некој машта, тепа жената. Тоа не е дозволено и не би требало да се прави. Значи, ти кој имаш брак, еден со еден, добро ќе се скараш понекогаш, ама со тепачка, мислам, не е добро.
1: И па добро се, тие го направиле тоа нешто и затоа и го затвориле. Значи, среќа што чупето му звонило на полицијата и полицијата во тој момент дојде и значи, како доказ, сигурно да, таа беше да. И на доктор, да, и си има докази.
0: Па сигурно.
1: Има докази, ама како маш и жена, како што рече, и ќе се скараја, ќе се легнат, ќе се смират и така оди животот. Да. Ако е се сјајно, не може се да биде сјајно. Ако е лошо, па не може. Значи, животот е променлив. Кога полошо, кога арно, ама да може да нормално, како брак, да живеат. Посебно младите, заедно старите ни помина времето, ама младите не пуши нека уживаат. Нека уживаат. Ако можеме, ако да не дај Боже да има во никоја фамилија такви несогласувања измеѓу младите, значи како родители.
0: Дали ова во младите или во постарите? Значи, во ете гледам овде некои статистики. Во Австралија, значи, еден во пет има domestic violence, дали било од партнеро, бойфренд, girlfriend, некој друг од фамилијата, значи, еден во пет има experience ова domestic violence овде во Австралија.
1: Добро, еден во пет, тоа е голем процент. Голем процент, ама ти викам, да речем, за нашата националност, сепак децата имаат многу подкрепа од родителите, така да не дај Боже никаде да нема тако нешто, нормално. Треба да му дадеш савет на дека, знаеш, нема потреба или било што.
0: Интересно што велиш во нашата заедница, ама пак интересно да ги прашаме нашите слушатели. Ова е добра тема за дискусија, мислам. Да слушнемо нашите слушатели стварно што е ситуацијата во заедницата. Дали вакви работи слуша да има ни заедницата? Не сакам имиња и такви работи, но мислам има бале и во заедницата.
1: Види,
0: и појке по старите него по младите.
1: Не мислам во старите. Не мислам во старите, ама во помладите, добро, сега во почеток, како не согласување, како ова, она, но сепак како има подкрепа од постарите, младите да имаат подкрепа од постарите, сето се завршува успешно. Така да, мислам, нашата заедница е таква што се прикрива. Например, ајде, срамота се, ќе слуша
0: да,
1: тоа.
0: Да, пак се слуша.
1: Се слуша, ама кога ќе дојде на највисокото. Иначе, знаеш, ајде.
0: Да, тата зеница се скришно, не сакаме да се страм и такви работи. Ама, ајде и прашаме нашите слушатели. Телефонскиот број е 9793-1009, 9793-1009. дали стварно има domestic violence низ заедницата? И како што реков, не сакам да слушнам имиња и такви работи, ама дали имате разговарано, а тој човек се удрил жената или има кавги, се тепале ваму таму? Дај нам мала анкета така да направиме, дали статистиките скоро исти ќе бидат како што се оде вкупно во Австралија? Јас мислам има бале, јас мислам има појке по старите него по младите.
1: А, бо како смисол ти...
0: Вака, карајне, тепајне, да се, мажите да се однесуват кај жените како на лошо. Мислам да викат, да се дерат, да се заканува и такви работи.
1: Јас мислам дека обратно е. Не мислам, бидејќи тоа може да се случи, да речам, од мажо и од жената. Од мажо, ако пија, ако коцка или било што.
0: Епа, и тоа е...
1: Да дојде до кавга, а од жената пак...
0: Алкохолот е многу... важен во
1: овие ситуации. Секојаш ние разговараме за алкохол, написе кога што ти носи душата, например.
0: Знаеме, некој кој ќе се напие една, две, три, малце...
1: Епа, треба да се цениш својата способност.
0: Треба, ама за жал има луѓе таму што...
1: Епа, не знат колку му е доста.
0: Да, ќе почна да се дерат, да се закануват.
1: Алкохол може да донесе

0: Вие сте со Радио Македонски поручек се до 11 часов. Балете, разговараме за една, како да речеме, доста тешка тема, бидејќи знаеме за ницата како е. Не сака многу да кажува за својот живот. Специјално ова како ќе дојде за domestic violence, за тие, ние го велеме domestic violence овде во Австралија, значи
1: малтретирање.
0: Да, на жените и на мажите, може и обратно да биде.
1: Замисли жената колку е способна, ако е помал, може со талата.
0: Ама ова, ете, ние се шалиме вака, ама, но важна тема да се разговара, бидејќи ете, гледам некои статистики овде во Австралија, запишено е како 1 во 5, значи тоа е како 20%, а во Македонија, гледамете и сега се рекува, да видиме
1: статистиката во Македонија.
0: Да, во Македонија, и мал се чудам, бидејќи пиша дека 44% од жените вела дека се имало некој, се има десено некој малтретирање.
1: Сега пак 44%.
0: Значи тоа е голема сума. И
1: голема
0: процент. И да не забравиме дека ние македонците не сакаме да искажуваме овие работи. Значи да го тоа да се запише, да се запиши во полицијата и такви статистики да има. Значи во Македонија знаеме дека не се прави така лесно. Значи 44% се голем процент.
1: Добро рачунато, 44% нормално е голем процент, исто 50-50, да речем, еден со еден, прорачунато еден со пет овде, колко е, 25% или 20%? 20%. Но во Македонија едно време, да речем, ние кога растерне во годините, тоа не се случуваше многу, немаше веќе нешто да се случи, да се може имало некој да се остат, ама тоа било многу, еден на илјада, да речем, развод. Ама годините се оправат својето, по-современи се, луѓето, да речем, младите сега и почна и тие да стараат, наши врсници, секој има завршено школу. Мислам, повеќе ги познава законите, така да и со тоа заштитени се, мислам. Ама, види, и кога ќе дојди, тако нешто, да не дај Боже да дојди, но може да има, да речем, пријавување од другата страна, да речем, некој друг, трето лице, да пријави, бидејќи новие како да... Како ете, заштитени, срамота е да не слушнат комшите, да не слушнат роднините.
0: Да. Па ете, бал, имаме неколку пораки. Значи, знаев дека луѓето не вака редко ќе се јават на радио, бидејќи ние сме такви, не сакаме да кажиме нешто, како заедницата. Ама неколку пораки, да, значи, сака да кажат, ама не сакат.
1: И
0: сака да кажа дека да, стварно ова во заедницата се десува.
1: Не само во нашата заедница.
0: Не само
1: има, има во сите заедници, има, да речеме, во фамилијата има проблеми, но проблемите овие се крајни, да речем, сега што разговараме, тие се крајни проблеми пред развод, мислам, пред заминување. Оти кога ќе дојде да решава проблеми полицијата и судовите, значи остатокот од животот нема да биде интересен, да биде заедно.
0: Сигурно овие ситуации не се само како при крајо, ова да месек вален, сигурно има одено за долго време за на тој степен да дојде, за послем да има да има разлога.
1: Е, па, добро се, тоа не иди наеднаш. Mm-hmm. Мора, шо вика, старите кај нас се ткаело, се правело, значи се трпело, се врвеле години, ај сега, ај утре, ама, ете, на се иди крај. Така да, кога ќе дојди, значи, после тоа е се залудно. Но за вакви, зато и реков, за вакви да ги чува децата Бог, да нема кајнив, да се живеат слободно, да се живеат во радост, среќа со фамилите и да биде све добро. А ние, постарите, например, како родители, сепак сакаш да му... срцето ќе го дадеш за своите најблиски, да му помогнеш било што, ама и некојаш и зборот многу важи. Кога, знаеш, имаш добар збор, имаш комуникација со децата, ако ги гледаш децата или своите да е се во ред, и ти ќе бидеш среќен, и ти ќе бидеш насмеан. Така да...
0: Дали има слушнато вака некој да рече, а удрија малце ке застани, ке биде по-добра?
1: Мислам поминатија времења.
0: Поминатија времења, мислиш?
1: Ама, а види, јас не знам се, не сум некој стручнак, ама разговорот, мислам, по-добро е да разговариш, ако треба повеќе време, него... Оти...
0: Затоа, Балне, јас реков, по старите има појке вака што се десува него по младите, бидејќи младите малце појке појке имат учено, значи учено за вакви работи, дека не се дозволуват и има последици така на тому, а по старите малце, знаеш, некогаш и така било.
1: Така било, па затоа така било. Така било, ама затоа пак имаше маш и жена.
0: За мажо да...
1: Не. Зато имаше маше жена. Жената се плачела од мажо. Mm-hmm. Така да имаше маше жена. Ама сега е обратно. Сега ќе тјутиш.
0: Сега мажите се плачат
1: жена. Е, сега ќе тјутиш. И шо ќе ти речи, ќе правиш. И, зато нема. Јас
0: има
1: не се сложувам.
0: Опасния?
1: Не се сложувам. Ама... што ти викам, јас младите, како што рече, знаат се едно друго и посовремени се, многу се посовремени, ама жените како некогаш мажо обтегна, седна, ни работи, ако работи, да речеме, полски работи, и, ама жената све салатиче, ракиче, се ќемо донесе, ќемо тако и ништо нема да речеме, сега оди стани земи си, ако ти се пија.
0: Или ој напреси салата со ракијата.
1: Така да, ќе се ќутиш и шо ќе речи? Е, нека не е добар живото, само Господ здравје, другото ќе го вравиме.
0: Телефонот во студиото е 979-31-009, 979-31-009, повелете, јавате се. Сакаме да слушнеме од вас, дали мислите дека сварно ова domestic violence има во зајницата, ама само многу тајно се чува? Не сакам и миња да слушнеме такви работи, 979-31-009.

0: Odete vo ubavio ti dobro opremen kalina s restoranti vo nego će gi najdete naj ubavite kvalitetne makedonske jadenja. Napora, ajvar, makalo, pinđur, šopska salata, kalina s kolbasi, pržen kaškaval, ćevapi, lovečka pleskavica, uvijači i mnogo drugi makedonski specialiteti. Preti su vaši servis, ne zaboravite na makedonska tarakija, imati žolta rakija, razni viski, vodki, razne piva, isto i vina, među njih i makedonski piva i vina. A site ovije ubavi jadenja i alkoholne i bezalkoholne pijaluci će ga najdete u Kalinas restoran što se navodja na 4 High Avenue u Đorđevsko. Nivni telefon je 972-6-0988. Napravite rezervacija, a isto работати денес od 12 часот.
1: David Glamčevski negovata Magrah Decembrian Company odlično surabotuva so makedonskata zajednica, a gi vršati sledniti raboti. Lična povreda, povreda na rabota, povreda vo industrija, sobraćajna nesreća, kriminalna povreda, medicinska greška, razvod, prodavanje i kupovanje na imot. За сите ваши совети зборувате со нашиот солисите и бариста Давид Гламчевски. Посетете го на 2 и 4, 14 до 16 Корт Рот во Фейрфилд или зборувате на свој мајчин јазик на 97-24-65-25.
2: Покровител на програмата Македонски поручек е Марко Поло. Кога се вели најубавото доаѓа до Македонија, обрнете внимание на широко распространетите три фирми Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Food. Барајте ги сите млечни производи, кашкавалот и сирењата од Идеал Шипка Битола, Прилепското пиво Дап и Газоза, Тиквешкото вино и Жолтата ракија, Струмичката мастика и струмка, Скопската ракија Антика, Струмичкиот Мама Сајвар, Лутеница и Малиджано, Венчини, виница, струдли, торти, бисквити, радовиш, краставички, печени пиперки, пиперчина со сирење, брушета од печена и пржена пиперка, Европа, Скопје, бомбони, наполитанки, чоколада, витаминка, прилеп, атлантис, морски школки, стобе, флипс, пудинки, ванила, одонија, чајни колутици, како и бавото, сончугледово масло, брилијант, па подравка, вегета, гулаши, пекме со сливи и на крај напите се македонско грен кафе. Купувајте здрава храна за долг живот, препорачува совсеникот Крсте Ѓорѓијевски.
3: Australian Mortgage Option. Дали сакате кредити со мали рати со најдобри услови? Побарајте ги Australian Mortgage Option. Тие дават поземници за куќи со најдобри услови и најниски интересни рати во цела Австралија. Тие ќе ви дадат најниски интересни рати што вие имате со вашата банка. Ако не добиете изгубеното време, ќе ви оплатат 100 долари. Ви гарантираат дека се со најдобри услови, најдобри интересни рати ќе добијате во Australian Mortgage Option. Победници се од наградите Outstanding Value Home Loans, најниски каматни рати во Австралија. За повеќе информации јавете се на 97090100, а имате и друга канцеларија во Кембелтон, Карши и стадионот Веслига Клаб.
0: Бурегаи. Појдете во Бурегаи и одберете си од обавиот бурек кој прават буреци со сирење, спанач, месо, прават буреци со јабука, тиква, стреши, ајвар и сирење, секаков вид како вие си порачате. А тука се и убавите мазници со сирење, со тиква и сите врсти по ваша желба. За вашите највесели свечености, за свадби, стројави, крштевки и за сите убави веселби, ќе ги најдете најубавите погачи. Продаваат леп, лепиња и многу пекарски продукти. Но не заборавете за убавиот дезерт баклави. Сите овие пекарски продукти ќе ги најдете во Ливерпул, Байкери, Бурегај, а се наоѓаат на 2,166 Макворис Стрит во Ливерпул. Таму е Марк Делевски, а нивниот телефон за нарачки звонете му на 0422-983-644. А имат и втора байкери продавница во Дивај. Телефон 80-54-9174. Бурек Гај.

0: 10 часу
1: и 10 минути. Вие сте со програмата Македонски поручек, веќе и времето многу брзо ни помина. А еве и неколку сообщения од и за македонската заедница. Управата и порохриските свештеници при Македонската православна црква Свети Климент Охридски под Кембла и манастирот Света Петка од Кембла Грајнџ го дава следното сообщение. Се известува сите верници на Македонската православна црква дека по повод празникот Света Петка и менденот на манастирот во сабота на 24 октобар ќе има вечерна богослужба со почеток во 5 часот на вечер. Недела 25 октомври ќе има служба со почеток во 9 и 15 часот наутро. По завршувањето на службата ќе се крсти вода, ќе се пресечи славскиот леп, ќе се осветат иконите на Господ Исус Христос, на Пресвета Богородица и Свети Јован Крстител, па потоа на 12 апостоли за иконостасот кои ќе бидат поставени во манастирот Света Петка. Кој сака може да биде дарител. После тоа ќе има ручек за сите присутни во трпезаријата без пари. Ќе има музика. Ве покануваме на оваа заедничка молитва и прослава да ја прославите Света Петка и да се помолите за здравје на сите. Ви благодариме на вниманието кон ова сообщение и ве очекуваме од управата на Македонската православна црква Свети Климент и Света Петка Гоце Петковски. Сообщение им сообщуваме на сите заинтересирани кои сака да испратат пакети до најмилите во Македонија, односно хуманитарна помош преко АКМ, ќе можете да најдите во Јагуна, кај Лупчо Сидоровски, доколку сакате празни пакети, ги наполнавте, кога тргнуват, кога стигнуват, сите информации ќе ви даде Лупчо, но треба да му звоните и да го прашате. А телефонот е 0415-801-989. Кажавме и неколку пати дека денес во Сиднеј, во црквата Света Петка, во Рокдал, се наоѓа и добре дојден е амбасадорот на Република Македонија во Австралија, Стојанче Китановски, со неговата фамилија. А од 10 часот, веќе и 10 замина, до 12 часот ќе биде во горната сала во црквата Света Петка. Па доколку сакате да појдете, да видите, тоа може да го сторите, само ако сакате да појдете. Другото ќе можете да видите во на 15 новембар во Бартон Паркот во Рокдал на Македонскиот фестивал, што, како што реков, ќе се одржи на 15 новембар во Бартон Паркот во Рокдал. Па зашо и ние сме добро дојдени таму?
2: Малце далеко и за нас пали.
1: Колата само запалија, сегде оди колата. Не, Рокдал не е далеко. Мислиш, од Песто до Рокдал далеко е.
2: Да, 21 минути толку има, мислиш. Е,
1: па, ајде сега одиме да се видиме со амбасадорот.
2: Ние да слушниме нова песна. Интересна тема денес, Балија, с вакви теми стварно некогаш вака кој ќе... кој ќе излезат во медија и специјално некој македонец или македонка кој ќе има, мислам почнуваме да размислуваме ни заедницата дали вакви работи стварно се десуват и на каков број се десуват. Ете, како што слушнавме за тие слушатели што се приклучија, сега разговаравме за тоа и Сем Уд и ова Снежана Марковски, што на медијата излезе дека таа беше тепана и така натаму. Значи, нешто што не се дозволува на никого не се дозволува. И интересна тема да се разговара ни заедницата, бидејќи ете, што гледаме статистики денеска, во Македонија 44% од жените велат дека некога се малтретирани од мажот или бојфрено, гелфрено и така натаму. И не се само мажите, исто и жените, некогаш на мажите истото го прат. Дали се дера, дали со тепачка и така натаму е многу важно тоа да застане ако се десува на некој, бидејќи тоа е неубаво, недозволено и сериозни последици може да се добие, бидејќи ете Семуд моментално бале во затвор.
1: Ама рече дека бизнесот го продадовле 71 милиона, ама има продадува бизнесот, но може има пари ќе плати или не е како кај нас, овде без разлика колку пари има.
2: Специјално овде некој поголем личност вака што е во медијата, некој ако го фатат, сакат, знаеш, да направат како екземпл за да го затворат. Дека тие такви работи не се дозволуваат и не се добри. Никој не треба да добие некоја тепачка или така нешто.
1: Епа добро, сега зависи кој и како. Ако се спортисти, сигурно ќе бидат ослободени. Бидејќи многу спортисти завршија... Ето така. Ева сега се замачка со овие што се рагбистите. Футбол. Дали беа четворица?
2: Овие сини Слонши.
1: И
2: тоа ќе излезе, бали, тоа се ќе излезе.
1: Ајте се замачка. Види, некојаш и клубовите ќе платат, и овие ќе платат, да му дадат таму по 50.000, ајде ќе се замачка. Еве го Принцо, и тој ќе се замени, брат му е крал, сега ово ќе лежи затвор. Шо мислиш?
2: Па и тоа уште не е решено. Уште не е решено. Ама каква увреда доби човеко?
1: Увреда?
2: Значи тоа е исто добро како во затвор да лежиш.
1: Увреда доби, ама...
2: Ќе помине, мислиш?
1: Ќе помине, нормално.
2: Телефонскиот број во студиото е 979-31-009. Сакаме да слушниме, но мислам нашите слушатели малце се страмат, бале, за вакви теми кои ќе разговараме.
1: Јас мислам, дека така е.
2: Ама за жално е многу, они осетуваат.
1: Види, по-добро да не осетуваат, по-добро такви проблеми да не се јавуваат во фамилите, па така да нека биде се добро. Посебно во нашата заедница.

0: Покровителна програмата Македонски поручек е Марко Поло. Кога се вели најубавото доаѓа до Македонија, обрнете внимание на широко распространетите три фирми Марко Поло, Royal Кери и Hermes Fine Food. Барајте ги сите млечни производи, кашкавалот и сирењата од Идеа Шипка Битола, прилепското пиво Дап и Газоза, тиквешкото вино и жолтата ракија, струмичката мастика и струмка, скопската ракија Антика, струмичкиот Мама Сајвар, лутеница и малиджано, венчини, виница, струдли, торти, бисквити, радович, краставички, печени пиперки, пиперчина со сирење, брушета од печена и пржена пиперка, Европа, Скопје, бомбони, наполитанки, чоколада, витаминка, прилеп, атлантис, морски школки, стобе флипс, пудинки, ванила, одонија, чајни колутици, како и бавото, сончугледово масло, брилијант, па Подравка, Вегета, гулаши, пекме со сливи и на крај напите се македонско грен кафе. Купувајте здрава храна за долг живот, препорачува совсеникот Крсте Ѓорѓиевски. Australian Mortgage Option. Дали сакате кредити со мали рати со најдобри услови? Побарајте ги Australian Mortgage Option. Тие дават позајмици за куќи со најдобри услови и најниски интересни рати во цела Австралија. Тие ќе ви дадат најниски интересни рати што вие имате со вашата банка. Ако не добиете изгубеното време, ќе ви оплатат 100 долари. Ви гарантираат дека се со најдобри услови, најдобри интересни рати ќе добијате во Australian Mortgage Option. Победници се од наградите Outstanding Value Home Loans, најниски каматни рати во Австралија. За повеќе информации јавете се на 9709 0100, а имате и друга канцеларија во Кембелтон, Карши, стадионот Веслига Клаб.
1: Бурек Гаји. Појдете во Бурек Гаји и одберете си од добавиот бурек кој прават буреци со сирење, спанач, месо, прават буреци со јабука, тиква, стреши, ајвар и сирење, секаков вид како вие си порачате. А тука се и убавите мазници со сирење, со тиква и сите врсти по ваша желба. За вашите највесели свечености, за свадби, стројави, крштевки и за сите убави веселби, ќе ги најдете најубавите погачи. Продават леп, лепиња и многу пекарски продукти. Но не заборавете за убавиот дезерт баклави. Сите овие пекарски продукти ќе ги најдете во Ливерпул Бајкери Бурек Гај. А се наоѓат на 2,166 Макворис Срит во Ливерпул. Таму е Марк Делевски, а нивниот телефон за нарачки звонете му на 0422-983-644. А имат и втора байкери продавница во Дивај. Телефон 8054-9174. Бурек Гај.
2: Looking for a family-friendly spot with something for everyone? Come down to Panania Diggers, 28 Child Street, Panania. Enjoy delicious meals at the Siding Bistro. Catch the latest in sport on three big screens in the sports bar. Or relax in our casual outdoor dining areas with function spaces available. There's something on every night. Trivia Mondays, Poker Tuesdays, Charity Housie Wednesdays, Members Draw Thursdays, and live music with free kids entertainment every weekend. Visit PananiaDiggers.com.au or call 97412888. Panania Diggers, your local RSL with more. Station sponsor.
3: Вие сте со Радио Македонски поручек се до 11 часот. Пака, еве, не останува уште половина сат, а е да го слушнеме тајниот звук и потоа можете да се јавувате на 97931009, 97931009. Звукот доста недели оде, уште немаме точен одговор, но како што секогаш велиме, е многу лесен, значи кој ќе го слушнете точниот одговор, ќе си чинете како не дадов одговор за ова. Пак малце поблиску до вашето радио, еве го тајниот звук. Шо е тоа? Еве го уште еднаш. Имаме добиено многу разноврсти одговори, ама некој немаме точниот. Повелете, јавете се, телефонот е сега отворен на 97931009.

0: 979-3109-09, тоа е бројот овде во студиото, 979-3109, а еве го тајниот звук.
1: Јас мислам да пржише на бајки во маслото и плюска така.
0: Добар одговор, за жал не е точен.
2: Добро утро, за тајниот звук јас мислам да е канал 9 Tipping Point. Tipping Point, канал 9?
0: А, Tipping Point, канал 9. Благодариме многу, ама не е точен вашиот одговор.
3: Се слушаме саш.
0: Добро утро, се слушаме.
3: Не, ја мислам за тајниот звук. Ја мислам да е онај чекан што малаш на чопс. На вил чоп или пок чоп.
0: Добар одговор, добар, ама не е точен.
3: Утро, Сашо, за тајниот звук.
0: Да, повели.
3: Јас мислам дека на шпорето кој ќе го палиш на игнишион за геста.
0: Да. За жал немате точен одговор.
4: На линија слушател, добро утро.
3: Добро утро, Бале, пак јас за тајниот звук.
4: Ајде, сигурно ќе победите.
3: Ајде, но ќе видиме сега. Ја мислам да е точник.
4: Точни?
3: Ја.
4: Сам што знаеш што е точник?
0: Да, знам, ама не е точно.
3: И то не е точник.
0: И то не.
3: Во кујната, дереќе во кујната е?
0: Може да биде во кујната. Може да биде, ама и на други места може исто така да биде.
4: На линија. Добро утро.
5: Добро утро, нека биде весело.
4: Секојаш да биде весело. Секојаш да биде весело.
5: За овој тајниот звук, не знам, може су грешен. Пукан, ко ќе пука во тенџере или во нешто.
4: Никој не е грешен. Ова е тајни звук. Ако погодиме, погодиме. Ако не, не. Одговорот не е точен.
0: Добро утро. Ајде да го слушаме следниот слушател што на линија. Добро утро. Добро утро, на линија сте? На линија сте, повелете? Повелете?
1: За тајниот звук, да не, ако ќе врли теми или град, така тропа на Ламаријево, на улуците?
0: Да, сварно, така се слуша, ама за жал немате точен одговор.
6: Ало, добро утро, се јавам за тајниот звук.
0: Да, повелете?
6: Мислам кога се подпалува огнот, дрвата некои плюскаат понекогаш, знаеш.
0: Добар одговор.
6: Кога забадаш или било кој оган да се пали.
0: Да. Добар одговор, сварно така се слуша, ама за жал не е точно. Да го примаме следниот слушател, што е на линија. Добро утро. Ало, дали се слушаме? Повелете. Нареци. Некако не се слушаме. Дали се слушаме сега? Добро утро. Не. Ќе продолжиме со другата линија.
7: За тајниот звук.
4: Кажете.
7: За она кој ќе грандаш нешто со грандата, не е то?
4: Со гранда подалеко, бидејќи е опасна грандата.
6: Да, добро утро.
0: Добро утро.
6: Се јавувам па за тајниот звук.
0: Нема проблем.
6: Пред се да ви се заблагодарам, значи ми го осветливте денот денес со песната.
0: Со свири мајсторе?
6: Да, убава песна, омилена песна. Сега за тајниот звук, овие што се прават прскалиците кој ќе ставиш на кајкот или за нова година изжили прават прскалици, знаеш.
0: Да, добар одговор, за жал не е точен. Телефонскиот број во студиото е 979-3109. Немаме уште точен одговор за тајниот звук. Верувам, ќе добиеме. Само треба да се јавите, да учествувате. Имаме слушател на линија, да го примаме. Добро утро. На линија сте, повелете.
8: Добро утро. На линија сте, повелете.
0: Некако слушател не се... Да, повелете. На линија си.
8: Irish River Dance.
0: Некако слушаме слушателот убо, но ќе продолжиме со една убава песна, овој пат од Дамјан Стојановски, и со нас е Бог.